ñi di faal maam kenn may mu na màgg na mi ngi dëkk bu mu dekkii ci waalo mbooj ante njaay may mu na faati mborso mbayoo ablaay dëgat mbooj ma dëkk ci njàg ngaan ma